احنا كنا طلعين طلعين ومش دافعين احنا كنا طلعين طلعين ومش دافعين.

0: بدكن أعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: Préparez-vous à chanter. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
2: بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج.
3: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: كل شبر في الوطن العربي بيتي، فأحب كل شبر في الوطن العربي.
1: يا ماما بحبه،
2: حبك برز مسلم امبوسيبل.
3: يا امي بحبه،
4: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
2: الله يستر.
5: تعالوا تحكوا معنا بمسرحيه الله يستر ابتداء من 1 تشرين الاول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابه نبال عرقجي واخراج علي اتحاد. للحجز انتوان تيكتينج او 8149-1316.
6: الله يستر برعايه بوب فاينانس ونوك نوك.
7: Préparez-vous à chanter. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fête et d'émotion avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.